0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

E, stiže nam nakon Nataše Bekvalac Darko Lazić, tu nam je i Keba, Goran je poželao da čuje njegovu stvar Kukavica, slušat ćemo i Bojana Pavlovića, tu nam je i Ceca kao i Viki Miljković. Ako imate još nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite. Ja sutra neću biti sa vama, dakle opravdano. Ne znam ko će raditi umjesto mene. Ali se zato vraćam u sredu.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 31. avgust. Strelac, osjećate unutrašnju zadršku i nesigurnost da li da se pokrenete oko pitanja koja su vam bitna. Niste sigurni da li sada možete uraditi bilo šta konkretnije. Moguće je da ćete sačekati bolji trenutak. Osjećate da partner nije zadovoljan vašim odnosom. Jarac svesti, informacije stižu sa svih strana, vi ćete se rastrčati kao nikad u životu. Iako imate osjećaj da vam vreme curi iz ruku, sve ćete uspeti da obavite u roku. Odličan trenutak da pokrenete priču sa nekim ko vam je interesantan. Mogućnosti novog poznanstva na poslu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal Radio FM.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Taše Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.